tanne linko hän pode tulan pode tu lan hän me ja jalin mo ko me te ke tuala na ne vatin mo jal kom fe di bia ne vatin mo.